Kushe disa njerës ka si puna ime që nuk isa gjumë i sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

Nata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin.

Çfarë kohë që po jetojmë. Më përpara qeshtim kështu. Kurse tani qeshet me statusin në internet. Thjesht nxjerrim pak më shumë ajër nga hunda edhe nga goja.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

Një shoku im u nda nga gruaja, edhe i nati nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten. Si nuk hëngra një drek me ishtë të dashurin e saj? Club FM, kapeni radion.

Zdo një ringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

0: Për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Ja, deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemërim ishte qepe.
1: Qepe, suk!
0: Por djali më 17 vjeç dhe nuk e ka kuptuar akoma. Klab FM, qepe, kape radio.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Cup

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 6:01. Klab FM, Kape Radio.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: kom larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes. Mirë mëngjes në këto vranësira. Të kësaj të pram të më blet. Mirë mëngjes, blet.
2: Tunë gjatë tjetë.
3: E pram të
1: një të pasë Mirë mëngjesi.
3: Good morning.
1: Mirë mëngjes, gjithë dhe gjusve të Club FM është klubi mëngjesit me juve. Sa po kemi fillu? 7:01. Kështë që bëni gati, sepse kemi të pram të një dëshirëve muzikore, si që ta jeli. A jeni farë DJ-a jo?
3: Më furri pas këm do.
1: A jeni e bukati mu bo DJ-a jo? A për hajër fitore apo ndryshe?
3: Fitore
1: fantastike e djemve të anë, cilët luftuan fort edhe dominuan totalisht Republikën e Irlandës edhe i morën 3 pikë të para në grup.
3: Po bre, po edhe këta ti për mirë rrëndë.
1: Shumë simpatik janë.
3: O që farë ti pozat, mirë ishin knoz. O së të u shkrishën, se cilën vede që shesh ashtu ata tu knoz.
1: Qa ashtu,
3: ja. Sa që akshë njësë me bo ti, i këshim këtyn ti fazët për Kosovë në obled.
1: Po.
3: Kosova.
1: Po, shki, ata, jau duar të roketëm himnin.
3: Po.
1: Se gjithë ti fazët e kuptun që atë rastin e 99-ës që këta që kanë dhonë viza ekipit Jugoslavë për me lujtë për shkak të gjareve në Kosovë, edhe erduar të roketën tifoz të Kosovës himnin e tu befasun ata.
3: A po?
1: E tu këthyna ta të pomë, kësu që ditë të nënduar të roketën. Kishtë që apo ndohë?
3: Pa e ndirë.
1: Se nuk ndohë zakonisht.
3: Në zakonisht i fishlojmë.
1: Po dhe,
3: anë që ta... Krejt.
1: A në shita që s'na njojnë. Këta i s'akatojnë. Amo ishte bugur. Ishte një nëndë e bugur, djemë të dhe lujtën mirë. Edhe ja dedikun shqiptarëve ton në Hag, kështu që ishte një dedikim, pra direkt për krerët e UÇK-s, edhe ishte një mbrëmje e bukur.
3: Kja, jo në emrin tim imazhit që e buni publik...
1: Po dhe vetati e shpalosi. Po te momenti i golit kishte edhe një, nuk e di nëse kanë pas mundësi njerëzit në ekran me pa, po e kanë pa besoj më vonë në rrjetet sociale. Ka qenë ky koreografia e Dardanëve, së spedia po shënë. Unitet, çlirim, krenari, fjalët e para janë UÇK. Po. Kështu që ishte një mbrëmje e bukur.
3: Mirëmëngjesi, na ka thon Halime. Hajde Halim, një dëshirë.
1: Mirëmëngjesi.
3: Edhe Beni është me neve, ka thon mirëmëngjesi yje për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM. Uroj që këtë vikend ta kaloni sa më bukur me familje dhe të dashurit tuaj. Kënga Rosette, Listen to Your Heart.
1: Në
3: respekt, Beni.
1: Beni Belgjik. Beni Belgjik. Beni Bruxelles, qysh doni qunë. O Ben, a këshyre lojën promë. Hajde krejt në 049-55-1144, presi mesajët tuaja për këngët e preferuar në këtë të pramë, sepse DJ jeni ju, edhe ta sfidojmë bledin të mëselojmë asë një kongë me bo për zjedhje vetë. Kena mja bloku totalisht. Hajde el ti edhe ti në një, hinë aty në ranë. El, hinë në ranë.
3: Unë e privodë, më falë, në ranë nuk hi.
1: Ue, kjo ishte, a ki jatë mindilin. Ku a mindili?
3: Në zirë i pizepet.

0: Listen to your heart, El. Listen to your heart. Ai beson sa më sa ku zëmë listen to your heart.
1: Valojn ju
0: fort. Apo part. Listen to your brain.
1: Ma shumë me tru.
0: Me brain, me brain.
1: Mirë më nxjes edhe një trënda fel. Vesh për shefin e artës, këngën Connie Francis, Pretty Little Baby. Pretty Little Baby.
0: Mirë më nxjes, Arda, mirë më nxjes, mirë më nxjes.
1: Ariana na ka shkruajt fjalë.
0: Ariana!
1: Mirë më nxjes.
0: Mirë më nxjes. Ku?
1: Pa, e lezoma mesajnë, thashtë një trënda fil në ka dërgu.
0: Ah, okej.
1: Okay. E kua nga ne ka kërku për qefën e ardës.
0: Okej.
1: Okay. Besaj që do kemi shumë, shumë shpej.
0: Në përshëndese dhe ardën në Darion, ty jatë, pse?
1: Flër, e përmendëm 25 shator, pas ka kogjat dhe tema që po ku festoj kam me këtë ditë. Po e ndo ditë interesantë e Po e nisi me ditën botërore të farmacisë. Po shënoj ka çdo 25 shtator.
0: Po kur më thojnë zëvendësim mërzim vjen.
1: Po bre. Ski faj vëllai.
0: Se të zëvendësimi
1: vjen mos apo. Është tema zyrtare për këtë vit, koha Empowering Pharmacists for Healthier Future. Do më thonë që empower, çme për thumë empower.
0: Me forcumë, me forcu. Po, që ashtu diçka, po, me...
1: Zhvillimin e farmacisteve për një të arme më të shëndechme. Dhe mund pëngon qaj se në zëvëndësim.
0: Po, dhe ta fut zëvëndësim.
1: Adhe ja, e kom kuptu që kishë borë na po brinde që bashkëpunojshë me farmaci, adhe nëse te ljup për shambull, ajt një parë sa mollat, apë në që marrë qëto se që kishë ma e mi. Jo, që ato që pëta ljupi.
0: Nuk e kemë bledin, një me reflorin.
1: Së fundim do dhe që pisa me një magnezio, më në ljupshua diçka tjetër, ajo po që që kishë me bëtë gjosh, apë
0: të falë, një magnezio
1: i poster për më duhet.
0: Ajte që shë e përdorin
1: që ato? E ma ta kuptu që e kam pak qëto.
0: Vish prodhusi ndryshon, se kjo është e njëjtë atë.
1: Po ndodh, okay, ndodh, për
0: nimas. Edhe ç'është ta bojnë gjithë.
1: Për shembull, kish raste që disa hapa për një kohë nuk po mbrishën me siguri, pasi me zëvendësues, po kish edhe për aty në që tentojmë shi diçka tjetër për qindja, që po di që është funksionon.
0: Nuk ja u pranoj zëvendësimet blet, nuk jam zëvendësues atë ne. El, dita botërore më shkrive.
1: Ha,
0: Ka themelu nga Forum of International Respiratory Societies, edhe po rrit ka ndërgjegjësimin për shëndetin e sistemit të frymarrjes dhe rëndësinë e ajrit të pastër.
1: Mollajn kurqyrsi e masën pushnia në ajër.
0: Tu thon gjë.
1: Sidomos ta duham pirsit.
0: Kjo do për jashtë.
1: Vaj holli për ta.
0: Amo du të më rujt valla më shkrit se entrance. Edhe e ke shëu se po kem ansku. Ti çfarë ditë tash kom dal me ecë nëpër mal?
1: A?
0: Mostra në unë më shkrit, el, s'ti shën çka bëu. A din trauma, që bo?
1: Apokalip.
0: Ku e mure këta e të pastër ti?
1: World Dream Day, apo dita botërore ëndrave. Një ditë për me pojë për ëndra, synimet dhe qka duam me realizu njëtë.
0: Unë shoh ëndra, po ëndra s'kam.
1: Ah, okej. Okay. Cila është një ëndër që ke realizu halo, Fjor?
0: Qështë, mos i lisa është e gata.
1: Ajtë një.
0: E gata, është lisa elë.
1: Hajtë dhe një.
0: Po, prejtë së zdi, ëndër. Qa ëndër, nuk e di vëllaj. Për qëre, profesionalisht, jam okej, okay, këmë bri që ato që këmë dashtë, për të kalëzaj. Ndërsa, nuk e di, ha? Pjalla nuk e di që amë të thonë elë. Se s'po di kujtë mi dhonë për parësi ma herët.
1: Bleda kitë nga një ëndër që...
0: Pëndrim tonë. Ja.
1: Do dojë të realizohej...
2: I kam, jam me arrir.
1: Ndokët pas 30-ave të vdesin edhe ëndrat.
0: Vdesin, definitivisht.
1: Gjdo gjë e mirë, gjyshdimet edhe me ndru, se thu... Ja besë se kom në atë na fok.
0: Thu zbohet, ha?
1: Zbohet.
0: A di që ke interesant një ditë që...
1: Unë e prej Florit pritat me thonë që unë e kom ëndër një bashkëm komtar mes Kosovës dhe Shqipëris, edhe prej Bledit po nejse...
0: Po, ma jelë me thonë drejten.
2: Po, këtë e jemi bashku më, që amu bashku më?
0: Duk i parë shvillimet e fundit, as në ndër se shë.
1: Bejni, po thotë, a janë nëse me ra, mu shkrit, që plua ka o flor?
0: Qysh, ja, së nalë që njështë asho ka dole, brese.
1: Ej.
0: Rasisht e hu pa ullëm dole ashtu.
1: Për ndryshe, flor, e premtja e fundit e shtatorit, qenë ka... Save the Koala Day, dita për me i rrit koalat, edhe po i beka pikërësht sot, saj përket vitit 2026, më gjenë sështë edhe pramtja, edhe po sënoj ka ndërgjëzimin për mbrojtjën e koalave dhe habitatin e tyre.
0: Shumë bugër dhe jenë shumë simpatike koalat. El, një ditë që më pëlqeje, oke, okay, ish një ditë që përgushtoj ka atyre këngëtarëve, artistëve blet, të cilët e pojnë një kong, një hit, një okay. hit edhe zhduken edhe si shemo.
2: Aha.
0: Zhdukën okay. kuptimin ata provojnë me bo prap kong, Po që nuk e mërin qatë kongë që e ka mbo një herë.
1: Po shambull kosh?
0: Kush mëret me kondi kush që e ka bo një kongë dhe se kina s'ka bo më tjera.
2: Për shembull ka qenë ajo Dafina Recepi, mos ka poj.
0: Dafina Recepi ka pos një kongë me MC Kreshën.
1: Për mua dhe Eminemi.
0: Jo.
1: Mas Mockingbird qysh.
0: Jo, ka pos Eminemi kongë tjera, o kon me Stane.
1: Se kam një kur mua që atë Mockingbird.
0: I'm not afraid. Jo, Mockingbird është top.
1: Më përklas për e kongë për hitit fundet që e parë.
0: Jo, jo, Eminemi ka qenë prap Eminemi. Na po themi këngëtar të cilët e kanë bën një këngë, edhe tani si kena po mu.
1: Aha.
0: A din s'kanë mri mu kur asë përse afërmi që asoj këngës që e ka bën një herë.
1: Aha, okay.
0: Se tash s'po më kujtohen me mjanisme, me nushkim.
1: Ja, ja, okay.
0: A din na hup topi. Po, koka që kjo ditë që po festoj kanë në Amerikë, do më dhonë, 10 minutat e famës, po dhët të njerëzve cilë dhe kanë bën një këngë një herë. Do, një hit e kanë bën, edhe, vish një hit. Edhe mas na i tira të konë kur se kanë mri qatë
1: qat nive. Shamo ta të Gangnam Style, a mullën me hi qatë.
0: Gangnam Style. A keni në herë mo?
1: Jo.
0: E, po si keni.
1: Po shatë edhe
0: qatë konë kërë kanë posë shumë. Gazmendje, al.
1: Hajde.
0: Duna me thonë që to. Në pas ka shkru dje në ora 1.50, so bi bjen, 58.
1: Mhm.
0: Edhe ka thonë, Dua Lipa rrethorës 13 sot ka ardhë në Kosovë.
1: Wow.
0: Çfarë shfarë informacion.
1: O, gaz, bre.
0: Shku më i dua.
2: Bravo, gaz.
1: Më s'ka pas nëjë dorësëm.
0: Mi a këshu në Instagramin, më s'ka qitë në story në isan. Shkoj me pak...
1: Sigur del, më s'ka me këshu lojen.
0: Ja nuk ka atë, se unë isha në loj.
1: Nuk ka.
0: Ja nuk, vish nësëm shef diku në dhe s'ka pas mundësi me po.
1: Po zakonisht.
0: Ja, sen s'pas ka postu heq.
1: Hmm.
0: Story, vish dy këshu i paska.
1: Gaz je i pa fort për këtë informacion,
0: ha? Gaz je, bravo gaz, bravo, falinderit. Së patë i ditë që tjetër alë për me që ja vlenë me vërmena, po jo.
1: Bës, qëto kanë kryesoret?
0: Runi më shkrit, kujtoni ata kanë këtartë që e bojnë vish një kongë dhe shduken. Pretty Little Baby do të gjojmë.

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: A syt nga qielli më mirë mos më quhesh valla.
2: Sa bre Flor.
1: Mos më kon ti el se të çi po bën drit ka pak, vrant krejt.
2: Vrant po vaktin e ka. Dok të vetë, po vjen.
1: Unë syt nga qielli, jo po syt nga elli.
2: Gjatë ditës së sotme, Flor parashikohet depërtoj një front i ftohtë dhe i fuqishëm që do sjell më të vranët dhe her pas here rishi shiu.
1: Apo.
2: Lokalisht rreshi do paraqiten në formë të rrebeshve, duke mos përjashtuar mundësinë për ndonjë shkarkesë elektrike. Në zonat e larta malore pritet rreshje bore. Vallai ndonjë bugati sa për skim, po më duket. Era do pryej nga Verilindja, dhe në momente të caktuara pritet jetë e fuqishme me shpejtësi prej 15 deri në 41 km/h.
1: Okay. Sa
2: përket temperaturave do pësojnë ulje të theksuar me minimalin që do lëviz nga 8 deri në 11 gradë, ndërsa maksimalja prej 11 deri në
1: 16.
2: Ndohet pak edhe tek qyteti,
1: kryeqytet. Okej.
2: Aktualisht përshënon 10 gradë, ndërkohë maksimale do jetë 13. Besoj që do ketë shi të vazhdueshëm. Nga ora 9 paktën.
1: Ora 9 fillon, okej.
2: Edhe sa i përket vikendit, po ashtu edhe ditën e nesër në fillor do kemi rreshje shiu, ndërkohë dita e diel, me anë sa po shoh, do jetë ditë me diel edhe temperaturat do lëvizin dikon deri në 20 gradë.
1: Pa bukur shumë. Edhe java tjetër, el, pjalshë një sy kështu të përgjithshëm, duket mirë. Okej, okay, minimalja 19, po.
2: Minimalja do shkoj 9, eventualisht 8.
1: Po.
2: Që është
1: po,
2: pak freskët, ju po fto për mëngjes. Me gjitha të mirë.
1: Nuk është kesh, nuk është kesh. Këtu e kena
2: besi.
1: Hajde besi.
2: Miku jon.
1: Hajde kush konga besi, kush konga.
2: Mirë mëngjeste.
1: Hajde naj kong, pëse s'kena njerës që buajnë kong me dedikim mërë bled. Dhe që shmi a dediku dikujna. Për shumë unë e kam kongën I just called to say I love you.
2: Në ka shuit Flor dikush për hirtë parë.
1: Për në me?
2: Sima.
1: U Sima, mirë mëngjesi.
2: Nuk e di që veç Sima po ja shoh.
1: Okej.
2: Po do të mirë mëngjesi klubisa. Për shembull, Mirsa Kërçeli, sa e diunë veç një kong e ko edhe ka i. Wow.
1: A fshe po Mirsa Kërçeli ka pas.
2: Një
1: kong shumë simpatike, shumë e bukur.
2: Shumë faleminderit.
1: Edhe çuçi vistë JL se s'mund kujtohem punë, au kanë shkë punë madhe. Ha? Ja, djaloshim. Djaloshim i me sa që shtu, ha?
2: Po.
1: A, va. A përshë është një kongel, bashkë për qita botë fjallë, për qita njerës, që

0: Well, s'ka më jeta ime, s'ka më nuk mund jetoj pa ty, s'ka më vetëm ti ekzisto në këtë botë. Dedikimi më i lartë i dashurisë është kështu.
1: Po.
0: I fiki të gjithë radarët për ty.
1: Aha.
2: E domethënë e gjuj dhe shtetin për ty.
0: Po, shteti domethënë bjen për ty edhe shtetin e dështoj. E shkatroj
1: këtë. Ajni mirë, shojm.
0: Shumë mirë.
1: Kërkonin të fol bre.
0: E për kërkonin të fol e merresh pak më vonë. Sa kem tjetër all, sa kem tjetër.
1: E kemi Benin që po thot all. Këshire edhe nga ne ku nga njerë të hadim që ka me vesh edhe na.
0: Qa thot Brukseli?
1: Qa, sa i përket Brukselit nuk o ka keq. 9 gradë minimalja, 24 maksimalja, do jetë vranët, po nuk po e qa që ka shi, edhe vikendi paka shumë njëtë, 21 gradë do shkoj maksimalja, po javë në arqë me bend, si duke do e keni me shi.
0: Kujtis ben, Rea është me neve.
1: Rea... Mirë mëngjesi Rea, mirë mëngjesi Tresha, ma e mirë përshin dhe jo
0: vetëm. Këna kapëllë të Tiranën, Rea, Tiranën.
1: Po qesh Rea, po të të flani rahat.
0: Zhej rahat, zhej rahat zemur, krejtë se ma fura. Vesh të regom cilin semafor dhe me nalë për ty. Kalova edhe të semaforat përvesh i ratuarë. Vesh më kalzani.
1: Për mua edhe këta që jena pak më old school, apëna kalzani që ka ndodhë.
0: Kështë old school më i kjo është, kjo është fresh, kjo është ere. Qëre nuk është interesant me kalzu në radio. Se e përshë shumica bedin, qëta është ta spjegoj detajisht, kur t'jena off record. Hajde.
2: Hajde.
0: Hajde.

0: dupin e mungjesit.
1: Sa është prej se një prej besit. Kongën vishna ka njës besit.
0: Hajde bes, ku
1: ka kongën? Ka thonë me Guns N' Roses, Knocking On.
0: Ah, Knocking On.
1: O, sa moti se pas në ndëzgju. Mas në i benim ka thonë... Më qenë sa më tha për mëtë dhe po. I tregum tha këtu për shiku t'ja një sa zë me unoll, faleminderit për info.
0: Rea, hajde na i kong të preferu me Rea.
1: Saj për këtë thonjës ditës flërë,
0: më një simpatik.
1: Një thonjë shumë e thjesht. You are what you do, not what you say you'll do. Ti ajo që bën, jo ajo se çfarë thua se do bësh.
0: Nuk ka thonje më të mirë. Ti mundesh me fol gjithë ditën, jo i noli radart për ty, je bëj këto, je bëj ato. Nëse nuk ndodh, kur që kërkuina. Fjallë ti me rera o em.
1: A më dhe këshu, më përgjithsi jena si shoqëri që
0: ski qka
1: folim shumë e bojmë pak. Me fjallë qojmë edhe në hon.
0: Që, Sima po thët o el e ka fjallën për vlorën ton. Jo qikut për të shishin. Ja spjegoa pak Sima se Eli nuk po shumë gjarje shumë angazhuar. Së po ka komi për cilë këto. Ikime në kloma, rikëthemi pas pak me kuizin e personajin.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
6: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, furr plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
9: Fashion. Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit, jemi te një pikë interesante.
2: Pa tjetër. Mirë më qëtë zhjithë dhe?
1: Ku du të me lutë pak detektive.
2: Mirë më qëtë zhjithë, ju me qeni me klubin e mëngjesit 7.20 sa po bo në këto momente ora, në këtë të premtë të 25 shtatorit 20.26. DJ jeni jo, kështu që e kushtu që dëshiron me dhe gjuni kong bashkë me neve, kong tuajt preferuar në 049-55-1144 i presim mesajët tuja që Rea,
1: Rea
2: ka kërku një kong
1: Santana, Maria. Faleminderit Rea për çmoga e sa për masën pak tim kohë me këtë kongë.
2: Super kong. Po çik kjo është çapo dune.
1: Edhe Ademi është me neve. Ka do mirë mëngjesi klubista me burek e jo.
2: Ademi ndëruar mirë mëngjesi të bof mirë.
1: Ademi na i kemi domantia që na bën rilindje kështu.
2: Sa të mirë ai ka.
1: I ka ardhur ani vallaj.
2: Vallaj ti ditë do të më shku.
1: Rilind. Alo?
2: Ai excited.
1: Kalon sa më mirë po thot Ademi, edhe një ma urime fitoren e mbrëmshme ishte gjithçka magjike.
2: Faleminderit shumë, faleminderit për urime gjithë, urime fantastike, urime fantastike.
1: Urime drenic.
2: drenas, që shukon e jalë.
1: Hajde, 049-55-1144, bëni gati numrat e të APR.
2: APR, asistencë për gjithë shërëgore. Kujdes. Shpërblimi është fantastik, vetëm që ka duhet me bo është me gjithë i pari përgjigjen e personajët, cilin e kumë pa vrom.
1: Shumë ka pasë,
2: shumë ka pasë, ata e keni pështirë dhe me gjithë.
1: Dua lipën se po që tha gazja.
2: Përshëndetje në këtë ditë me shina, thot Artani. Vetëm ta përshëndesim Artanin.
1: Artan, përshëndetje.
2: Faleminderit shumë, të përshëndesim edhe ne ty. E vërtet ditë me shi, po urojmë që ta kalojmë sa më lehtë.
1: Po marrë se mirë. Në tokë dua.
2: Jo, Dua Lipë nuk e pash, po kujdes me emra se më tranove.
1: Hajde. Një personazh është parë. Sadio.
2: Po. Shumë personazha e më parë, po njërë në këmë e këmë shkoqit.
1: Këshëre, më kona i faluje që shkon pak ma, s'di, pak ma jo e rëndësishme, se prapë dhe pëse lojë e pare ka rëndësin e vetë, ishdo është me thonë që sigur ka na i farë tifozi, këshu i flak tifutbolit, po me qenë se shkjo lojë që ka këshu entuziazëm, shkojnë edhe kësi që s'kam fort njohëri për futbol, shkojnë edhe për qef. Ta është të përdi, kam janë njësë. Femër apo mashkull?
2: Mashkull, el.
1: Një mashkull.
2: Po.
1: Mosha? A i ka kujtë 30-at?
2: Po, i ka kalu.
1: 40?
2: Qa të dykun?
1: Okej.
2: Pak mbi
1: të 20-at.
2: Po, qa të pak, shumë pak.
1: Okej, me profesion sportist?
2: Ja, që e li sportist.
1: Po thash.
2: Po, së mëj me për... Këtë këtë sportist e në fush.
1: Në fush.
2: Nuk është. Po ka qenë dikur.
1: Ka qenë dikur?
2: Nuk ishtë pëtë vetë të volanë që nuk e di, nuk e këmë pona herë, okay. Po.
1: Okej. Dhe më thonë, po fletë për personajët e fushës, sa shumë sa në kërë të majtë artanë.
2: Ja, të fushës jo, se tani jenë kalablaka da. 27, alion, vish. Plus ishin do legenda, kështu që i kena kanë lujtë ma herët.
1: Okej.
2: Okay. Dhe më thonë, unë e alë atë, vish të Kosova, i kësha gjithë diku një 40. Lojtare ish lojtar.
1: Okej.
2: Okay. Që hajde gjejet i dash në 40 veta.
1: Politikan, se ka politika patë.
2: Patë nga politika, po jo nuk e kom shkoqiti politikan. Këtër një dit tjetër do ta kemi një politikan nga stadion.
1: Atërë sportist jo, me sport jo, politikan jo, aktor.
2: Jo.
1: Gazetar?
2: Jo.
1: Analist?
2: Ja.
1: Doktor shkence.
2: Jo. Hajde, ma gjall.
1: Gjall, po. Kongësar pas të papra.
2: E po, aty fle lepuri. Aty fle, 049-55-1144. Rini gati, së tash fillon më bu interesant situata.
1: Ky personazhi, a e ka shumë që futbolin?
2: E ka bolbola.
1: Po, a?
2: Po.
1: A është i Prishtinës?
2: Jo, nuk është i Prishtinës.
1: A është prej Kosovës?
2: Po, prej Kosovës, po.
1: Okej, tash më zekë pa dikën nga më më dheu, se kanë qef ka njerë shumë artë.
2: Zotrin Petrit Mala e po amblet, ishte
3: ambasadori,
2: po. Ishte edhe Zoti Duka për ndryshe.
1: Më thua shumë pata po atë shu këngëtar që patë nalë për Shqipërisë.
2: Po, Alba Skendera, jetë këtë kohë. Desha me Turqin, atë është.
1: Edhe këta, që au kumë kanalisti Big Brother, Arber Hajdarin.
2: Ke parasysh, ha? Kërë të trendje.
1: Big Brother, e vishë grëmdull për aftur.
3: Arber, ne kemi dhondër për ndryshe.
2: Po, e kemi.
3: Edhe...
1: Bled, sa u pat kry Big Brother, si pat pas një avë dy, adho në stadium të ejtë, sa e kryva emisionin, me shumë e kështë lojmë, shkru në pa dojnë para aftyre, adho në shtë një atërë minuta shokë, se së dinë kape një që të tyrë.
2: Ja, bo, Eli, që me nëmë për benjadën?
1: Dhe më kujtu benjadën. Ashtë kape në qokë të tyrë, u, tha shorë, bre. Okej.
2: Okay, ajde, sa do me ditë tjetër,
1: nuk është nga Kosova, Radvizetave, a i njojmë i madhe i vogël?
2: Valaj, po, edhe njojmë.
1: Po, a? Qfar zhoan drejt muzikës? A shumë muzikë arktuse?
2: Arktuse, jo qash, është kënej ka, ka reptura, në i sen qash.
1: Reptur, a kënon solo me grup?
2: Jo, e ka grupin, e ka.
1: Ka dhe grup, a?
2: Po. Kënon edhe solo, bashkullime ka. Solo, bëlla solo jo. Tyre, ka dhe ne kong solo, në kuptimin, a?
1: Po.
2: O ka grup, është me grup. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Krish, ta po është mesajnë, mëse fshi.
2: Edhe që ato kina mja mortë mirëshen. Cëla ka që, ma janë merë, mëse
1: mërë. Afremu qisë, tha.
2: Jes, është afremi, nuk është.
1: A, krish, krish, me hilje të të bua. Po, anë se, me reptur afrimi nuk mirët. Me dijet tam jo.
2: Let's go. Hajde.
1: Okay. Prej Prishtinës jo, Gjilan?
2: Jo.
1: Kushën këta muzika, në Gjilana Ferizaj se më përzien?
2: Gjilani ka do repera ka lëbla. Ka dhe Ferizaj,
1: po dhe
2: Gjilani ka.
1: Okay.
2: Po nuk është as nga Ferizaj, as nga Gjilani.
1: Hajde Bled, ku ka repera?
2: Qishën ka këshirë, Levi?
1: Hajde Bled, me repera, cili qytet ka repera?
3: Din, din. Drenic.
1: Drenic Pej?
2: Jo.
3: Pej, jo.
2: Drenic, kush, Don Gjoni është një drenic e zavon?
1: Po, Pej, Pej, Pej, Pej, ja.
2: Jo, jo.
1: Jo.
3: Mitrovic.
2: Aty pra flelje, vore.
1: Nga Mitrovica.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presim mesajët tuaja.
1: I martum.
2: Lojnë organizojmë vetëm me mesajë. Po, e vërtit.
3: O, i shkrit.
2: E vërtit.
1: O, i shkrit. Një e blitë.
2: I martuar është el.
1: Mësaboj gajlën.
2: Ja, mësboni gajlën. Hezë vëllaj. Ja, bo një gajlën vetit. E gjete e lapa. Gati, mësë me gjete el.
1: E ka një kongë që më pëlqen të i pëshumë. Edhe uroj që blidit haket.
2: Aty nuk dihet a flele për aty. Do ta mësojmë ndërkohë. E kuptove?
1: E kuptova, e kuptova.
2: Nuk ka qenë shumë vështirë, me thon drejtën, se personazhi në fjalë është i pranishëm shpesh, po me se isha në mbrëmë stadion.
1: Edhe në studio kështo televizive kom pa shpesh e folë për sport.
2: Më rekali që jenë të trajneri, po nuk e di cëllën bën.
1: Ah, okej. Okay. Jo, këtë informatë nuk e pas.
2: Rit, anë nuk e ka, bën ose të sëndët me pas. Jo, kjo informacion që japët nga këtu klubi mëngjesit.
3: Veçemri mungon.
2: Veçemri mungon, po. Pola, a?
1: Më zakon ishte shuajmë vetë i dyti, mire po atë, përmënoj me grupë që ashtu i kemi njoft.
2: Po pra, që është pra?
1: Së një hit e ka që më pëlqen shumë është solo.
2: Ani, që ta është e këshyre
1: me e ka bledi? Më shme di cëllin, a i kina i far ideje? Qka me matë është?
2: Po, po.
1: Loj, kjo është quiz në quiz.
2: 2-2-2-2-2-2, të lutëm në shkruaj mesaj. 2-2-2 numri fundi, të lutëm. Në shkruaj mesaj, lojnë organizojmë vetëm me mesajë. Nuk i di që ka muna me thonë më, që do që të temi vështë e të projmë.
3: Përveqemi.
2: Përveqemi.

0: Maria, Maria.
1: Qatë këtë dëshirën e Rios.
0: A, pa tjetër, pa tjetër. El, më startë mërzi, për dente.
1: Ja.
2: Së është në regull, nuk është në regull.
0: Ja, për shërbet, sa për do.
1: Ju së nëjë samë për mësyshe. Ja, për këtë vend kaqë.
0: Po, për mësyshe, në qëka kanë do.
1: Arsëtimi i së cilët shqiptar.
0: Po, si dështon.
1: Po, njësë me kreshën që, i thash, kresh në zuna.
0: Qa ka shkru herën e fara la ime?
1: Ka zua dhe afri më qiqe.
0: A, okej.
1: A dhe ka bu delete mesajët.
0: Aha, delete.
1: A më ka bu kresha dhe.
0: Na sy e vesh jema të, o
1: kresha. Kresha ka thonë kresha dhe.
0: MC Kresha, që të ndalë të semaforit.
1: MC Kresha ka thonë edhe Besi. Halimi ka thonë MC Kresha. E sakt është edhe Medina.
0: Bukur shumë. Këtë
1: thonë MC Kresha, Rea po ashtu ka qenë e sakt. Shpresa ka thonë Kapital T, mirë mëngjesi, Kapital T, MC Kresha. Oj, shpresë do më kry vite, asë nuk i ke pru fmit, asë nuk na i rëdhe në vizit.
0: A mo që sa interesant,
1: ha?
0: Sepse që aty kur i kumë po,
1: bashkë,
0: kanë qenë Kapital T dhe MC Kresha.
1: Shpresë, mësë e konë sa tjo mësë të kalzonë.
0: Mësë e konë aty mëj.
1: E ka
0: Kapital T janë i boks atë?
1: Po, e di.
0: E ka aty një boks, do shërë dëgjuse edhe i fëtonë qështu personajët ndryshëm. Ela e kryva?
1: E kryva.
0: Okej,
1: okay.
0: Është MC Kresha në thotë Dreni. Edhe ka kish Dreni, pas të ka thonë Kreshnik Fazliu nga Tavniku i Mitrovicis.
2: Tavniku.
0: Dren, falinderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Gjithashtu e kemi 6-7-7 që në ashtu për e rëtë partë, thotë Kreshnik Fazliu, MC Kresha. Kush është me neve? E Jupi po ashtu thot Kresha, Mjesi, kjo është përgjigja për sot. Shumë faleminderit e Jup që na shkruan çdo ditë edhe je gjithmonë me klubin e mëngjesit. Arsimi po ashtu thot mirë mëngjesi, është MC Kresha, është pikërisht MC Kresha. Kemi Muhametin që ka dhënë përgjigje thot MC Kresha. Si dhe tek mesazhet direkte kam edhe Bashkimin që ka menduar që është Labi. Megjithatë, jo, po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. Abdullahu, Blero ka mendu fillimisht. Edhe Blero është një merakli i futbolit, por nuk ishte, mund të ketë qenë digun stadion, nuk e kum pa. Është ose Kreshnik Fazliu Kresha ka thonë. Arsimi po ashtu, mirë mëngjesi thot është MC Kresha, mos është mërë njëjti arsim, duket se mund të jetë njëjti arsim sikur se te mesazhet direkte. Zonja Vahide, mirë mëngjesi, Meda ka thonë fillimisht. E pastaj MC Kresha, edhe Meda, për ata që se din, Meda ka qenë president i klubit të Hajvalis disa vite më parë. Djela ka bon përgjigje, ka thonë MC Kresha, Artani po ashtu MC Kresha, kam Besën që ka thonë Blero, a më shek, ka disa mesazhe me Blero, për shkak se Blero është tifoz i Barcelonës, del edhe flet për futboll. Por, ai, e cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, i sakt gjithashtu. Zonja dhe zotrim fituës është Arbnori!
1: Urime, urime.
0: Tuar trokitje për Arbnorin. Arbnor urime, APR për ty. Asistencë e përgjithshme rrugore. Çka duhet me poshtë me nashrujt e Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj do të njëftosh për detajet. Por kujdes, shpërblimi nuk e merë nëse nuk e dërgon qëtash një të shirë muzikore.
2: Ty bo presion.
1: Ty bo presion, asë
0: ndatë. Ja pra, kush të zimi është kërë? Ku ke po atje, alveç? Hajtë të marë një shpërblimon aty. E, sa të me dërgu kongën e preferuar.
1: Po.
0: Edhe pasaj zgjidhën që është të pak më letë. Qa ke kjo punë? Adnor.
1: E me fitu të ajtën?
0: Edhe të ajtën, jelë të s'ka problem. Pra në tja është kështo. Gjithë ju që na shkruani edhe për lojduni me vazhdu me një dëshirë muzikore prapa. Po se dërguat nuk ja u lexoj fare mesazh.
1: E përshëndes të ure me një kam që konë diçka diktatori.
0: Elita Pesa?
1: Kom
0: nuk jam u diktator. Ama njerë pëngoj me mësi kreshën. Pëngoj kreshën e era. Për dëshirën e Eli.
1: Jo, mos ma dje kongën.
0: Qërë më ju lëshu?
1: A në s'ka lidhe një tjetër e komën.
0: A peta? Jo, jo, s'ka jeti këtu, s'ka kështu.
1: Në të në gjopëshë.
0: Nej, saj programi jonë është që a dojmë bojmë.
1: S'kam konkuru.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
4: Qyrmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: janë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Minuta është e prante sot, kemi këtë ditën e preferuar të dëshirave muzikore. Presim nga ju që na shkruani në 0495511444. Abdullah unë e ka kërku Scorpions dhe Wind of Change, të si do të dëgjojmë ndërko.
1: Edhe Blini ka kërku.
0: Qa ka kërku Blini?
1: Mirë më njës klube, dëshirë muzikore, Imagine Dragons,
0: A përshe këngët e bugura, këngët simpatike.
1: Emre Flora, kem farë kolona, farë trafikua,
0: në këtë më njës kolona.
2: Do të me ndryshu Imagine Dragon, djali.
1: Apo?
2: Se kemi lëshu para një ore.
0: Beshe,
1: hajde bërë me një kohë tjetër.
0: Të ludëm blin. Qekirat e lisën edhe njerë. Edhe gjena i kohë tjetër. Po, nga rkesa si të mund të pjesa e rrethëve, si të mos edhe që kjo rrethi duplex që velit fushkosovën anej një pjesë rrugës Bardosh Gërvala, bulevardi Bill Clinton duket pak më ngarkuar se zakonisht, për është koha, 8-6 minuta, edhe në këto periuda kohore gjithmon është nga rkes. Nuk e di a u liru edhe apat në ndryshim dje tek rruga Gim Ramadani që u vendosën semaforët, ka pas shumë ankesa par dje, dhe më thonë të engdën, të mërkurën në ndjes, e dje ka më shkipin që mund të këtë qenë pak më letë se ose kanë evitu si rrug, ose kanë fillu me emsu si proces. Femila Drovë si njëra pjesë rrugës është ngarkuar, vetër një ku më sflasim së është zakonisht e ngarkuar, vetëm të shohë arsimi, është e që arsimi për në dërgon një foto edhe duket trafiku i rënduar. Kështu që po patët mundësi me evitu që të rrugët që janë të ngarkuar në mëngjes, është më mirë për juve. Por ajo që do të ndodhë edhe sot, po presim çfarë do të ndodhë në një mbledhje që do ta ketë
1: kryesia ku vendit Kosovës, a?
0: Kjo po edhe komuna e Prishtinës. Po ka përmendën 2 euro për
2: bilet hyrje.
0: U më morën ato 2 euro.
2: 20 e kisha bë për zot.
0: Po nuk e kuptoj. Halo, nuk e kam çfarë bled. A është edhe për neve që jetojmë në Prishtinë? A është për ata që vinë nga jashtë Prishtinës?
2: Ha diskutim
0: kjo, për që ta po thomel, duhet me prit pak, deri sa të dalin kështu me një njoftim zyrë, edhe nësa do të votohet apo jo, se ka mundësi që nuk e votojnë.
1: Për ndryshë Flor, kryesia e kuvendit Kosovës është thirë për këtë premte.
0: E vërtet është, e vërtet.
1: Anën kryetare e kuvendit dhe kryetare të grupit parlamentar u ka shuar nga një ftesë, do më thonë Albulina Haxhiu, që sot më mbajt mledhja pri orës 11, edhe kjo është mledhja e pare kryesisë legislaturës 11. Po parashika sot më mbajt një protest në Prizren kundër akt gjykimit të specialës nga ora 7.
0: Okay, edhe në qytete tjera domethënë.
1: Domethënë në 19, edhe në Prishtinë është ka qenë paraparë me mbajt një aksion i jo në emrin tim para Akademisë së Shkencave dhe të Arteve, po me gjas që ka anulu.
0: Okay.
1: Është paralajmëruar më mbajt për sot në orën 10 që ka anulu për një ditë tjetër, ndërsa data e orarit ri do bëhet i ditur në ditët në vazhdim.
0: Është
1: edhe koha. Ka shumë më ndiku.
0: Ka mundsi. Komunsi, Blini, Android Kongën Blini.
1: Po.
2: Hajde Blin.
1: Përndryshe, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama që ka përballë me protestues gjatë qëndrimit të tij në New York, ku po marrin pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të OKB-s, ma pas ka ngjujt me ve.
0: Po ka të lashe të tilla dhe ku ken Italinë, po, tu zbrit prej avionit.
2: Po duket se s'ka pasur në mëngjes te kanë gjyti vet.
0: bëjeni kështu një vezën syja. Një vezën syja.
1: Inshallah s'in kundime se.
0: Blini edhe ka ndru.
1: Hajde Blini po thot pad Bender, Love is Battlefield.
0: Cool, cool, Love is Battlefield.
1: Harea!
0: Harea
1: është me neve.
0: Mirë mëngjesi,
1: grupi simpatik, si jenë.
0: Mirë,
1: lutem këngën Bittersweet Symphony nga The Verve.
0: Bittersweet Symphony.
1: Falenderit shumë Harea që me neve.
0: Qësos ke ungër argit. E premtje peshku të el. Mos haro.
1: Zdo të premte,
0: kena për me konsumu peshk. Edhe ku ka ma mirë se pashteta e peshkut Argeta. Edhe mund shme zjedhe dhe shijet fantastike. Është shumë e shishme. E kemi provu personalisht para disa javësh.
1: E vërtet.
0: Edhe një zjedhje e shkëlqyër Fish Friday. Pra të premtën e peshkut shije shumë e pasur, cilësore. E kombinon kështu me ton. Shkru në të ton, edhe e merë ato riskat e bukës, i lynë nga dy drigjana, anash mund është me i pas, edhe shion maksimum, kështu që është e premtja peshkut me Argeta, më saroj.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Lezat pa me full për sport.
2: Jemi Kosova.
1: Por ki që si rezultate.
2: E morel, jemi Dardanët. Atmosferë fantastike, mbrëmë, atmosferë fantastike. Në Prishtinë, Kosova fitoi 1-0 kundër Republikës së Irlandës. Edhe ishte një ndeshje e dominuar totalisht nga dje. Një informacion, si pas mendimit tim, pak i befasishëm nga mënyra se si e vendosi ekipin trajneri Foda. Vendosi sigurisht Vedat Muriqi që po bën paraqitje fenomenale në minutën e 83 shënoi pirat.
1: Po bre. Ka një smir vallajve doti. Kështu.
2: I mëne soi shënoi, katra i shënoi me Fenerbahçen. Është në formë fantastike.
1: Muaj në botë.
2: Kur thëj ke herën e kaluame me Turqinë, thëj ke mos pelu.
1: Po bre.
2: U jeni iso burr, po rri këto, po çfarë t'loni?
1: Po mendoj pensionimin pa të mpoa.
2: Po çfarë pensionimi, sa e të thonë ti aloj i kësajde. El, në befasike, në kuadrimi Zaborgjës dhe Zhegrovës në formacion si titular. Nështë au edhe u imponu pak të Zaborgja për shkak të mungesës në Muslijës, ashtu si që kemi pritur, është Hoxha që startoj bashkë me Abdullahun, mirë po edhe Zhegrova nuk e pritur në formacion si titular, të pak të nuk kaluit në këtë periudën e fundit, por fakti që Aslani nuk ishte në formën e vetë më të mirë, për shkak të lëndimit që ka pas, u inkuadrua e Don Zhegrova edhe bëri goxha presion të mbrojtja kundërshtare, por du të teksuar që Kosova pati shumë rast të shënimi, të pasra, dy herë madje u largua topin nga Via Fatale, derisa u arrit goli nga Vedat Muriqi në minutën 83 as më tepër, që Kosova e nali jashtë zakonisht shumë, e kufizoi në maksimum Irlandën me rastet e krijuara, vetëm dy, edhe madje dy që as nuk i moj men që tash kur e kujtojmë, një goditje jashtë portës në pjesën e parë dhe një me kokë që e nali shumë letë aro në pjesën e dytë, ka që bëri Republika e Irlandës.
1: Edhe Foda Aflor tha që ishte shumë i kënaqur me reportin defanziv, pikërisht duke thonë që ndesha si u zhvillu për 90 minuta ishte që jetë i kënaqur me defanziven, duke mos leju asgjë për irlandaz, në mbrojtje mirë.
2: Sigurisht.
1: Kam pëlqejë edhe qetësia, sidomos në pjesën e parë, ju thash lojtarëve që janë të qetë, vazhdon lojën ashtu siç është, sepse goli do vi
2: patjetër. Do vi, pra, a pshet durimi që domethënë eksperjenca e një trajneri të mirë si Foda.
1: Edhe Amir e parë që kish bo shërë që jëm të ndjek komtarën.
2: Vjen keq për shkak të situatë, vjen shumë keq që ka ardhur puna këtu që Amir Ramani mos më qenë në stadium duke luajtur në fush, po me publikun i fort edhe me pak të ndeshje, po uroj që ndoshta shpejt do të sqarohet diçka, ndoshta do të edhe Vedati me sa duket e ka përmendën, tha e respektojmë shumë edhe e shmojmë e falenderojmë Amirin për gjithë kontributin që ka dhonë. Një gjithë tjetër pozitive mbrom el ishte deputimi i Erblin Osmanit.
1: Po.
2: Fut në minutën e 87.
1: E djaga ma.
2: E të gjëme. Qëra nuk...
1: Flagra
2: hat. Adim se pëthoj me djegëm. Se qashtë shumë jena djegë na që shto me futbolista. Që e ndrojshin komtarën, sa që tash ja ka njës...
1: Flagra hat, është
2: mi djegë. Mi djegë na tjertë. Ama mirë, shumë, një djallë shumë pozitiv. E pati një rast mirë shënimi, edhe për ndryshe. Kisha shumë qep. Paramenu me pas shënu në deputim sa i shkom fantastike. Tifozët e pritën shumë mirë. Edhe gjithë shka shkoj ashtu që e kemi pritur edhe siç duam që të shkoj për Kosovën, për ndryshën në të njëjtin grup fitoi Austria kundër Izraelit me rezultat 3-1 dhe tash kemi një përballje kok më kok ose direkte mes Austrisë dhe Kosovës të dielën nga ora 18 sipas asaj që flitet edhe pritet të ketë një numër shumë të madh të tifozëve në Vjenë
1: në
2: përkrajet Kosovës,
1: ta dinë që
2: aty rrethit po edhe në Vjenë që ka shqiptar në Austri po edhe rrethit aty afër ka mundësi që kam blej bileta dhe do t'jenë në stadium, për ndryshe do t'jenë stadium ke i stërmbushur.
1: Ishte mendi pak Flor edhe trajneri i Irlandës, deklarant mas lojës, ta fitore meritume për Kosovën, kanë shumë atë mirë se na, shuanë se shumë për me shënu, tha patëm fatë që nuk pësum, po e përmendi dhe atmosferën, tha gjithë shka që ka kam bukun perfekte, të njës prej lëvizis mirë, atmosfera e shkëllqyshme,
2: po?
1: Tha edhe na nuk e dham atë njëtën energji.
2: Ta tregova edhe në fillim, keni rast shumë i mirë, se zakonisht nuk e bojnë tifozët në Kosovë, ose e bojnë vetëm kundër kontareve mike, po në rastin konkret, duke qenë se ishte kjo historie e bukur e 99-ës, ku Irlanda i kishte refuzu vizat lojtarve të Jugoslavisë për shkak të represionit që bënde në Kosovë, edhe luftës në Kosovë në 99-ën,
1: po,
2: Edhe kjo mori një hovbile pash edhe dëgjova nga tifos irlandez, ku ju kishin pagu kafe, ju kishin pagu mëngjeze, edhe ishin kënë të impresionum. Me një fjallë ishin kënë, s'ma djej pash edhe do djem që janë kështu influencera, e kështu kishin marë fliel, kishin dojnë në shesh, edhe keni provu flin irlandezve. Dhe më thonë, ti për bugur ka qenë, apëshe sa mirë është kur nuk merresh me këtë aspektin e ngarkuar të lojës, po je shumë ma relax edhe mundesh me u bo friendly me miqt
1: tonë,
2: siç janë irlandezët, që janë shumë simpatikë edhe kështu si ven.
1: Halimi po vetë kush fitoi bresën nuk e ngova.
2: Valem bre.
1: Dhe pësë hajgore për banë, mos u merë me to.
2: Valem.
1: Arjone po të thot, mirë mëngjesi klubis.
2: Mirë mëngjes, Arjone, mirë mëngjes.
1: Urime Pitoria e Dardanëve, dëshira muzikore për sot. Snap Rhythm is a Dancer. Ta bëjmë ditën sot me ritëm. Amiri është Jone, ndërsa Leonin e kësha marë të interi.
2: A, Leona, Abdullah, fantastiku. A, qëfar parashitje ka bo. Bisa është me neve gjithashtu në dhot, mirë mëngjesi juve, ju përshëndes për së mërshisht. Bisa, falënderit shumë që jemi klubin e mëngjesit gjithashtu pleu. Urimi Elmir Mëngjesi, urimi Kosovë, urimi Dardan.
1: Po, Adi.
2: Faleminderit shumë, faleminderit shumë.
1: Kemë edhe Adin që thotë Gjesi, ndeshja është luajtur në mënyrën më perfekte të mos.
2: Gjesi Adi, Gjesi Adi.
1: Definitivisht Foda është trajneri më i mirë që kemi pas ndonjëherë. E po, e mua më anca thoisha, Gjerman kë.
2: Po, Gjerman, okay.
1: E kam ditë. Për mua është super trajner, po thotë veç defekti djashëm kush e ka pa po në televizion ndeshjen sin vitet e 70-ta.

0: Men juhtia kartorit vishka me kon një autogol.
1: Apo?
0: Si këta irlandes ta e këta britanik ta janë qështu me autogola. Po jo pështum. Po më ne i pështum këta. E shqyr që shënaj vedati. Për ndryshe vedati unë me të jap gol. Si so e ka bome për Kosovën. Kalabla gola ka shënuel.
1: Me gjohas top gola shënuel si maj mirë.
0: Po po, për Shqiptar zbot fjallë. Vishte sho soj boni se ka bu kalabla gola për t'kallëzëj.
1: O, dhe është shruj diçka.
0: As mi e nëmru
1: s'ponu. Shkoj me një kong ritmike, La Mia Banda, Suna Rock, para
0: la
1: aktore.
0: La Mia Bandas. E, para aktore, këtu më varët kush e ka thonë i pari. Bledi ka rënditin aty.
1: Se të mës, ma vi ka. Olajnë jam e kërcnuar, Artur. Duke se duhet të alëshojmë para
0: serios.
1: Adit.
0: Kërcnimi është serios.
1: Kena logari.
0: 33 gole apo thotel.
1: Apo?
0: Nëse është e sakt që ka një herë pja huqin këta interneti, po Vedat Muriqi është në formë fantastike, kjo është shumë mirë, unë uroj që kjo do të vazhdoj edhe të dielën, për ndryshe do të jetë më vështirë, sepse Austria ka një ekip shumë mirë, kemi thonë që Austria këtë janë favorit të grupit, mirë po nuk i dihet asnjëherë. Ajo që më pëlqeu janë disa rotacione që trajneri mund të bëj për ndeshjen, pra mund të fusë Aslanin, dikush do të pushoj, sepse ka 10 ditë, do të zhvillohen 4 ndeshje. E kjo, këtu duhet një menaxhim shumë i mirë.
1: E vërtet.
0: Për shkak se mund të lodhën lojtarët, mund të ketë probleme tjera, edhe uroj që gjithë shka shkoj si duhet. Urime fitore, jo përshëndes me këngën e Zagrebit, në thot e Shrefi.
1: Me këngën?
0: Këngën e Zagrebit.
1: Arionit po thotë bëjt falja, Adi, edhe thuj le djallin Gjermani, mos na e merë në qof. Bravo, Adi.
0: Le djallin që të mos të lëviz. Allah, super lejtuar Abdullahu, super lejtuar gjith, kam bu parasiti mirë sa përqa, por i parasiti shumë të mirë, shumë presion
1: për
0: nështarit në të dy kratë. Keni plan që me lujt ma, që shme thonë, ma për toke, edhe përshka kësha taj në shtatë lartë. Po prapë në fund goli u shënu me kokë nga Vedati, edhe vish falë formës të ti, falë fiziku të ti, e pastaj tifozët është përthyrë në fest. Ishin të pranishëm, si që thamë, dhe shumë figura publike, përfshirë këtu edhe kryeministrin Kurti, pastaj ishte edhe kryetaria e kuvendit Alborina Aziu, ishte Malaj, pra ambasadori i Shqipërisë, ishte zoti Duka, Arman Duka aty, e të tjerë të cilët ndoshta edhe nuk pom kujtohen në këto momente. Qa po ndodhe, kush po shkruan se u bo kalabla kështu?
1: Po shujnë.
0: Artori, qa thot? Jepi për parësi Adit, që të knasët në pozitin e 5. U kapën tash Juventus Milan. Kujdes.
1: Adi për të Aslanin zbën mu, sa irdi të kjo.
0: A, për Aslanin e ka, për Aslanin e Interit që ka qenë. Për Kristian Aslanin. Kështu që nuk i di, anametin oj gjo tjetër pa thonë, t'ju tregoj dhe gjuzvel, që edhe sot do t'ketë ndeshje nga grupi ose Liga A, nga ora 20:25 kemi Itali, Belgjik, pastaj Turqi, Franc, nga Liga B, Gjeorgji, Irlande, Veriut, Hungari, Ukrajin, Poloni, Bosnjë-Hercegovin, Suedi, Rumani, dhe nga Liga C, Armenia me Letonin, ndërsa Malizi do t'ketë përbaljen me Qipron. Pastaj ndeshjet që do të zhvillohen nesër, natyrisht që ti themi, duke qenë se jemi të premtën, Republika Çeke, Kroacia, Anglisë, Spanjë në grupin Ligën A, në Ligën B, Slovenia, Skoci, Maqedonia e Veriut, Zvicër, në Ligën C kemi ndeshjet e Shqipërisë, pra Shqipëria do luajë me Belorusin nga ora 20:45 në Air Albania, pastaj Slovakia, Moldavia, San Marino, Finlanda, Islanda, Estonia, i shqitfarohet Kazakistani, dhe Bulgaria do të ketë përballjen me Luksemburgun. Vjen kesh kur e shoh Shqipërinë në Ligën CL. Nuk është Shqipëria për Ligën CL.
1: Po e sa të bëj oble.
0: Ke bëja aty rrim.
1: Fjerë për të fonde kam edhe një mesaj prej Arionit që po thot, unë jam në rënd për dëshirë muzikore, unë nuk di me kërcënë, unë di me ju dosh. O, Arion, e nuk është i rrezikshëm, po të shtu duham në aty u shojtë kërcënë.
0: Falenderit, Arion, falenderit.
1: Falenderit.

0: po e kiki.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj. Ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër se kur.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Java Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM.

Paramendojmë jetuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin.
2: Tingulli i shiut sot. Jemi duke prit tingullin e shiut. Po ta
1: ka dhe një sëri shumë shkurt.
2: Hajde.
1: One, Flore, edhe një koleg Joni, Leharti, shkum me gjithë një mister me një loj.
2: Po, valaj në shku.
1: Më një hejst, edhe me anja Jonë që qaqë inteligenta, 10 minuta, 15 në akrym, një orë ish në pytje, ndoko ta fazën e parë se kaluma.
2: Kishim nevoj për ndim. Ama
3: ka qenë vështirisht ajo.
2: Blet na shkojshim
1: këtu e teprojshim. Skuaj këtu blet.
2: Jo bre jo, a di çfarë bëshim na blet? Na overthinker. Na ishim pelli domethënë, ishim te çotu e kishim domun çtu ish. Po na kshyshim çatje. A di çu kjo probleme? Problemi më i madh ku që na kena menu se overthink qysh me thon bre ship.
1: Ishim fillet.
2: Ishim fillet po çe bëto telli, edhe e nuk ish dashme hi fillet aty. I shkon shumë aty.
3: Sa më praktik.
2: E na të menu dhe ka të njësë.
1: Na të lujta e në shtonin atë, me zvullujtë në zetë për dyte.
2: Ta ashtë në atë, jo nuk më në të kon ka që thjeshtë. Jo se që tu ka diqka. Po të parë diqka jo i shkon.
1: Për si për fundimetëm, mi ori pa të mësan zbonëm.
2: Mës na u kryke kjo orë, e din që kryet
3: bosh.
1: Po atë me mit.
2: Kem të mit aty.
1: O, ti po thot Arturit ja lshut para meje ose mriva banes. O.
2: Apo janë sa.
1: Jo, jo, atë.
2: Jo,
1: ka ram për me shkuta Arturit. Ani banes
2: aplikacionin aty në iOS dhe në Android, clubfm.co.al, na ki aty, elshon edhe dëgjon këngën tënde të preferuar.
1: Rilindin atë të mirë më nxjesi. Atë
2: mirë më nxjesi.
1: Ma ka dërguar ti sërshia.
2: Ma sërshia, po. E kena fshi pe listës.
1: Kush, unë këtu e them fshi pëllisë së shihat kur jo. Më sa një rilënd, me qenë se nga WhatsApp-i ki këtu protection me mbrojtje, mbrojtje të afërt.
2: Lëtësëja nga ka thonë mirë mënqesi klubi, engojmë këngën e Dua Lipës Training Season.
1: Oh, engojmë si se engojmë.
2: Training season over. Edhe, tani shkojmë me lojen.
1: Hajde.
2: Kujdes.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Mm-hmm. Kjo është numri telefonit.
2: Oh.
1: Ne kemi përgjith një tingull, një zë.
2: Oh.
1: Edhe juvja është me gjithë se çka po ndodhë, apo çka simbolizon kjo zë.
2: Po besoj që është zë njërë, po të shojë.
3: A e di po thu, hajde.
2: Besoj që po.
3: Kujdes.
1: Vështë edhe një pimë të banë.
2: Më djesë që kjo kemë putë, që kemë putë kjo shumë. Që në kam
1: jo për shumë i kulturum. Mos me flisë aty venin.
2: Edhe njerë 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kujdes që apë ndonë këtu.
1: Qa ku një qërma qërën.
2: Po, e diti. E, jo, është pa tjetër që është të tingullin jor. Si do, po së fushtri.
1: 7-8.
2: Kush?
1: Të nditëm 7-8, ha?
2: Ja, shumë e bukur, shumë e bukur. Hajde, edhe me njështë me kom qenë me një gjithë të fundit. Ej! Fry pak janë.
1: Online së rëzek.
2: Okej. Okay. E bukur shumë.

0: Rhythm is a dancer nga Snap për Arionin, është dëshira e Arionit ton, miku ton nga Italia. Buonasera Arion, buonasera. Edhe do të lexojmë mesazhet e të shpallim fituesin.
1: Hajde.
0: Ne kemi një fitues. Adriani El na ka thon përzini çajat. Ruju apo au dieg boost. Pa merak Adrian, pa merak. Zonja Vaidi është këtu, thot përzirja me lugën gocë. A gjithashtu kemi edhe Blerinën, na thot mirëmëngjesi, luga. Mund të konsiderohet edhe luga si përgjigje e sakt.
1: Ha, kemi Odin, që përdo të mos bëni shumë qaj rusi se të rulove një me mëngjes. Edhe Halimi, tha treni i Kosovës sigur. Ndërsa ajo, që ishte më shpeta nga gjith, e sakt një kosësht.
0: Zonja dhe zotrin, fitues është Harea! Bravo, Harea!
1: Urime, Harea!
0: Përzirja e gotës me lukë. Do më thonë edhe spjegimi ka qenë shumë i sakt. Për ndryshe ke fitu dy bileta për edicionin e 10 ngjarjes bamirëse Let's Dance, që organizohet nga organizata Action for Mothers and Children dhe do të bëhet me 30 shtator në AMC Hall në Obilic. Pra është një event fantastik, edhe bamirës do të ketë edhe këngëtar, do të jenë grupi kryesor që do të këndoj, do të jetë string, ndërsa do të fillojnë nga ora 19:30, kështu që dy bileta për ty, Harea, për me shiju këtë event shumë bukur, shumë simpatik, mi gjitha edhe një event bamirës. Kështu që, çka do të më bosh, më na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty pastaj njoftohesh për detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: the rain again. Një këngë për dëshirën e miku ton Artorit. 0495511444. Presim dëshirët tuaja muzikore. Lisa është ende e hapur. Ka ende, qysh me thonë, kohë, el?
1: Kohë.
0: Mjaftushëm për me dëgju këngë të preferuar tuajën. E dim, më ste përsëriti. E dim që mundin i me ngua dhe vetë. Lëshon i YouTube ose najsan. Ama, e ka një farë, ha? E ka një farë kështu. Me dëgju gjithë bashkë. Një këngë preferuar. El, organizata e veteranëve të luftës së Ushtrisë Lirimtare të Kosovës ka thirrë për sot, pra të premten sot, protesta në gjitha qytetet e Kosovës, ku ka deg dhe struktura të saj. Kështu që platforma Liria Kuamër paska publikuar dhe oranin e protestave të thirura në për qytetet Kosovës për të kundërshtuar sigurisht akt gjykimin e dhomave të specializuara të Kosovës në hak ndaj ishkrerve të UÇK-s. Protestat të thirura në moton jo në emrin tim do të bëhen edhe në 8 komuna të tjera përveç Prishtinës. Edhe tash pju tregoj dashur dëgjues në Podujev, orari pra i protestave në Podujev ora 17 sheshi Zahir Pajaziti, Prizren ora 19 Shatërvan, Istok ora 17 parku i qytetit, Rahovec ora 17 sheshi qytetit, Kaçanik ora 17:30 sheshi qytetit, Drenas ora 17:30 sheshi Fermi dhe Gjella Drovci, Deçan ora 17 qendra qytetit, në Gjilan ora 17 para teatrit të qytetit dhe Prishtin ora 21 sheshi Skënderbeu. Pra këto janë orarët ku do të mbahen protestat në gjitha qytetet e Kosovës. Kështu që
1: sa kam informacion, kjo protest në Prishtinë do të zgjohet deri me datën 8 tetor apo jo.
0: Kështu kanë njoftuar edhe pak më herët e pashë informacion i cili ishte nga platforma jo në emrin tim, të cilët kanë treguar që domethënë organizatori Çlirim Haziri, që është njëri prej organizatorëve të protestave, ka bër thirrje që deri me 1 tetor, kur pritet të mbahet marshi i madh i paralajmëruar tashmë nga platforma Liria Kuamër, protestuesit të mblidhen çdo natë në orën 21, gjë që po ndodh, është mbajtur edhe mbrëm derisa po themin
1: këtë të po zhvillohen
0: ndeshja, kanë majtë edhe një minutë heshtje për Afrim Bunjakun, rreshterin që u vra 3 vjet më parë në sulmet terroriste në Banjë. Kështu që vazhdojmë protestat, pastaj të shohim nëse pas 1 tetorit gjërat do të shkojnë më ndryshe apo do të vazhdojmë prapë çdo natë, kjo ende nuk dihet dhe do të varet nga organizatorët. Por duhet ju kujtoj edhe supën Juhu nga Podravka. Është kohë e ftohtë, është vranët, kështu që më mirë se një supë Podravkës Juhu, nuk di çamon të më ngro, edhe më bë mirë për këtë të premt. Supë ulë, supë viçi, supë me perime, me kërpudha. 5-10 minuta maksimumi është përgatitet, kështu që duhet ta shijoni në maksimum.
1: Është zgjidhja ideale për këto mëngjese të hershme. Edhe tash mund të kemi lëshëm mëngjese të ftohta.
0: Patjetër, më në fund të erdhi koha edhe këngës së Adit, La Mia Banda, Sonoi Rock.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: season, it's over.
1: It's Dua over, it's
0: Lipa
1: over.
0: Ka shënu një tjetër sukses të rëndësishëm në karierën e saj muzikore.
1: Hajde.
0: Po me këtë këngë ka kaluar shifrën prej 1 miliard dëgjimesh në Spotify, duke u bërë kënga e 15-të.
1: Uoj,
0: e artistës të arrin këtë rekord në platformën e njohur muzikore.
1: E moral.
0: Për ndryshe, Training Season u publikua në vitin 2024 dhe është pjesë e albumet Radical Optimism. Kënga vazhdon me qenë e ndëgjuar nga fansat për 2 vite pas publikimeve. Madje Dua ka reagu për këtë sukses përmes rrjeteve sociale, duke shpërnduar në Instagram një postim të fansave që festonin arritjen e këngës.
1: Po qysh mos me festu?
0: Me këtë rekord, këngëtarja shqiptare vazhdon të zgjeroj listën e projekteve saj muzikore që kanë kaluar pragun e 1 miliard dëgjimeve në Spotify.
1: E bravo Dua, bravo Dua. 12 gradë temperatura aktuale, dashur dëgjues, ka ora 9, është para lajmërimit pas shi ose të paktën me fillu, kështu që rrini gati një jakne të hol edhe të shiut me veti, edhe një qadër po ashtu, ju sidomos ju që keni me ecë eventualisht në këmbë, edhe keni punë në këmbë në qytet. Kështu që rrini gati.

0: Një grusht çorshiça me një të gushtë.
1: E, gushti ka ikur, ka ikur. Edhe është larg, edhe ka ikur, edhe është larg.
0: Mallaj pom.
1: Drini ti themi mirëmëngjesi, Drin, mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi,
1: Drin. Mirëmëngjes.
0: Ka kërku këngën e POD, Youth of the Nation.
1: Youth of the Nation. Do ta kesh, do ta kesh, Drini.
0: Flor, shkojmë pak në Francë sot.
1: Çfarë po ndodh në Francë?
0: Jo.
1: A ka ndodhur ndonjëherë me kullën Eiffel?
0: Jo, nuk ka ndodhur, po sot, ditën e premtet, saksisht në ora 10 të mëngjesit, kambanat e kishave në gjithë Francën do bien njëkohësisht për 7 minuta.
1: Oh.
0: Po, edhe kjo është iniciativë që synon me shënu mbritjen e Papa Leos të 14, i cili do pritet në ora 10 në mëngjes në aeroportin e Parisit për fillim të vizitës së tij në Francë.
1: Okej. Okay,
0: po prej vitit 2025, në maj, nëse nuk gaboj, që është përgjithë si përfaqësues Papa, kështu i gjithve.
1: Po,
0: nuk ka pas mundësi, nuk ka shkuar ende në Francë, kështu që më sjen se është hera e parë, e pas kanë bu këtë mënyrë me inauguru ardhin e tina.
1: E non stop kështu për 7 minuta.
0: 7 minuta.
1: Okay. Interesante.
0: Përndryshe, Papa pas ka më qëndruar në Francë deri të hënën më 28 shtator, me ndalesa në Paris, në Londër edhe në Mars.
1: Okay.
0: Kështu që dikun në rreth 600.000 njerëz janë regjistruar për me marrë pjesë në mesh që ka me mbajt të shtunën më 26 shtator në Palace de la Concord.
1: Okej.
0: Okay. Të pak franceze.
1: S'ke s'ka problem. Me bërkthy dhe me për shtatë. Tu është edhe me për shtatë ka njerë. Po e shoh pak trafikun në kryeqytet, është qetësu pak me sa po shoh. Jo sigur se qatër të ora 8 ose pak para orës 8, kur ishte një ngarkes mjaft e madhe. Mirë po njëra pjesë e rrugës Agim Ramadani është me të vërtet shumë ngarkuar. Besoj duhet jetë për shkak të semaforëve, sidomos të lidhjet e thamë edhe dje, lidhjet që bëbohen qoftë të katër lullat që lidhen, ose kjo pjesa tjetër e pishave që shkon poshtë atje deri te kafet e rakis që i thojmë. Mirë po urojmë që gjithçka të stabilizohet ditëve në vazhdim, sepse nëse vazhdojmë
0: kështu ka më kohë. Gjithë po, se në për portale po ndojnë video, dhe më thonë të kolonave, në zonën për gjithësim rapa teatrit, prej Ministrisë Arsimet e tutje.
1: Valla vishnjë është alë, vishnjë se pesho që to, po të kalëzaj. Gati zi, vesa su po ziblet.
2: Po s'po kam komend, s'po
0: bitë me folje. Që ditëna, kërë më thunë që është avokado.
1: Jo s'po ka avokado heqë, valla, shumë pak. Eventualisht në ikse, në i limon. Që që të një limon, e labeshe, që të do limona janë, po pjesa dërmuse është vishnje, po urojmë që ta kalojnë sa më letë.

0: Youth of the Nation.
1: Youth of the Nation. Po flajm si the Youth of the Nation, po. Qa me bo?
0: Jo, Youth Rinia nuk po flajm. Po më pëlqen Rinia alë që të kohën e fundit. Po më pëlqen aktivizim në sidomos në protest, për shembull, ikun pa shumë të ri.
1: Tria.
0: Aktivizimi i tyre dhe ky shpirti për me kundërshtu diçka të padrejt, më pëlqen. Pëlqen tash. Ha, i shoh aty. Antë se di sa kanë seriozisht, besoj që kanë seriozisht, jo. Besoj që po, ha. Edhe një informacion interesant.
1: Hajde, Flor.
0: E po ndron pak kjo çështja e modeleve. Aktualisht fundmi, disa modele mbi 50 vjeqe po marrin pjesë në për pasarela të ndryshme.
1: Okej.
0: Okay. Madje në sezonet e fundit, 20 markat kryesore globale të luksit kanë përfshi mbi 50 vjeqe modele në listën e tyre.
1: Interesant.
0: Po, edhe po i hapin shfaqet bile. Kështu që kanë përfshi rregullisht rreth 9 modele në mosh, pra mbi 50 vjeç, në çdo shfaqje, tash varet se sa është mosha tyne, po mbi 50 duhet të jetë. Edhe industria e modës po thotë po e bën këtë si një formë ose një lloj modeli për me targetu gratë të cilat janë 50 plus, se që kanë, po themi, më shumë mjete ose para për me investu në roba dhe në kështu që i shohin në për kësim. La shumë përstupje, arsye do më thonë është shumë thonë komplet komerciale, sepse është e qartë që njerëzit mbi 50 vjeç zotrojnë pjesën dërmuese të pasurisë globale dhe përfshirja e modeleve të kësaj moshe drejtohet drejt për drejt grave me fuqi më të madhe blerëse, të cilat tashmë blejnë aktivisht koleksione të nivelit të lartë. Edhe mla shumë përshtypje, i pash disa prej fotografive, edhe po dukën tepër bukur. Ajo që vrej el është që nuk ka ndonjë modele të kësaj moshe, por që ka ndonjë ndërhyrje të madhe. Po themi kështu me që i thonjë këtyre ndërhyrje në ftyrë, do më thonë
1: operacione plastike, po shumë tek naturale,
0: po është komplet naturale, pra duke qartë që nuk kanë bonë ndërhyrje, sepse ka dhe rudha, ka dhe evden gjonat cilat janë të natyrshme tek se cili person. Edhe nuk e pas na pani kod zot një se është
1: po faktikisht
0: kemi ata se përcjellish po
1: le të themi që personat në moshë po mbi 50 plus nuk e kanë kap këtë rindin mirë të ndërhyrjeve estetike. Dhe ashtu fyra publike nuk ka shumë. Edhe në Prishtinë për shkakun se del moshat më shtyre nuk kanë një pikërisht gjenerata të reja që po e përqafojnë më shumë trendin për ndërhyrje, ndoshta pak edhe presioni i rrjeteve sociale për më u përshtat gjitha këto, po ndikon më shumë tek moshat e reja që mi hyjnë ndërhyrjeve, po edhe fakti që tha e ti, për me u bo, duke marrë parasysh tash një numër i madh, përqindja më e madhe e femrave në këtë moshë nuk ka ndërhyrje, doj me pas modele që janë më të përputhshme apo më undi më e afërt me personat që doj me ble.
0: Po, paska shenë, po.
1: Nëse një gru e thjesht e shë një X person që është komplet me ndërhyrje, e thotë, jo më rësone kështu nuk mojë, nuk është e kalibrit tem, kështu që normal, përderit sa qëllime është me i aktivizu këtë moshën për me ble, atëherë duhet një modele që njërës tjerë me gjithë vetën.
0: Paska që një modele edhe, Amalia Vajreli, rrët 70 vjeqe. Po, shumë kështu edhe se të 50-ave, rrëth 50-ave po, në të 50-at po themi një pjesë e tyre, po ka dhe 60-a, për shembull njona Marie Sophie Wilson, disa për e tyre e alë paskan, si me thonë, para diku 25 vjetë, ose pak më shumë, rrëth të 30-ave ka ra, që shme thonë, në 70 dëshira ty në më marë me modelizëm edhe me pasarele, me kështu.
1: Juve që ka ra, Flor, po deri vonë, po menoj e ke pashtë një moshë saktu, me po, të me nuk të ka kontraktu kërkush.
0: E tash e rikthimi tyre, po duket shumë interesant, edhe koha Njoel, Cecilia Chancellor, 60 vjeqe. Shonë të skiti mi adhonë kësoj 60 vjeqe. Po edhe një detajt që kjo pjesa e moshave, e ndërhyrjeve. Prandaj duket edhe këto misat mos po mohan shumë. Sa nuk po ka më kuptim.
1: Jo, më mbajt, po mbaj.
0: Po mbajna?
1: Po, bashkë.
0: Me bla kosë, me cilat të delë dhe mes jam.
1: Po ka tash edhe ma shumë eventi sa që ka pas ma hirët.
0: Ku janë Noel?
1: Gjithka. Cëdo mos në Kosovë janë 10 misa.
0: A po, e di dhe që të më dojnë, po janë mis po, mis qysh. Një
1: mis Kosova, një mis Universi, jo mis Prizreni, jo mis Mahalla.
0: Jo atë me pas një vajzë, cila shkon për me konkuru për mesale, jo atë me pas me qenë me ndërhyrje?
1: Në kushe normali nuk ishdo është ndokët me u leju, amo plët misa që në zgjedi kanë që me ndërhyrje. Kështu që po.
0: Ja, për ashtu pe bojmë. Cila kondër hyrje cila kondër hyrje më të mirë.
1: Vitet e fundit pjesa dërmuese kanë qenë ndër hyrje.
0: Domethën spaksa me kritikë.
1: Po identifikume, po.
0: Më interesante kjo. Në 0495511444 i mendi aktiv te këto muzika, te këngët e preferuara.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, atë ku nis loja.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Prima Donna Girl.
1: Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, do t'jemi edhe për pak minuta
0: bashkë
1: me juve në këtë të premte 049-55-1144 për gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton. Kemi edhe disa minuta në dispozicion për të kërkuar dëshirën tuaj muzikore, pra ju jeni DJ e ne e dëgjojmë bashkë. Edhe pas ati lajmit kesh për pisën, kujtohet pisa që na shiti diku
0: fund pusit.
1: Një nxënës nga Përlepnica e Gjilanit, Beson Rahmani, ka arrit një rezultat të rëndësishëm në garën ndërkombëtare të matematikës së aplikuar, po quika AMC Applied Mathematics Competition.
0: Okay.
1: Duke u rënditur në vendin e tretë në botë në kategorinë Junior Primary.
0: Pisa,
1: që ne e pisa, në kanë bo me hile.
0: E vërtit.
1: Në kanë no, që shkem në kanë rëmë sysh. Të da që në arsyet, hile mësyshi edhe që ka të këtër.
0: Në kanë bo magji.
1: Magji.
0: Falu magji për në botë, kështë të dirama.
1: E për këtë rezultat, Rahmani ko ka ndëru edhe me titullin Gold Champion, duke u dalu mes në zënzëve pjesë marës nga vendet të ndryshme të botës, edhe në garën kategorisë junior, pas kanë marë pjesë 1.000 zënës, mbi 1.000 zënës, ndërsa suksesin zënësit nga Gjilani për bënja rritit veçan për të edhe për komunitetin e arsimit në vend. Në këtë rrugëtim pas kanë shpjegu tashmë dhe rol të rëndësishëm pas ka pasur mësuesja e tij Adriana Shala, e cila ka mbështetë dhe përgatit vazhdimisht për garat e matematikës, së bashku sigurisht edhe me mbështetjen e shkollës fillore Musa Zojmi, që ka qenë pjesë e këtij suksesi, duke krijuar mundësi që talenti, pra nxënësit të zhvillohet dhe të prezantohet edhe në gara ndërkombëtare. Rezultati i Beson Rahmanit e vendos nxënës Gaxhilani Morel në mesin e tre më të mirëve në botë në kategorinë e tij dhe këtë garë ndërkombëtare të matematikës. Hey, what's your name?
0: Kemi flor.
1: A për shkak se kemi talenta,
0: kemi potencial, kemi talenta, nuk bëmë vo asnjëherë ndryshem.
1: Patjetër.
0: Po, edhe që kemi nevojë për një ristrukturim të arsimit në Kosovë.
1: Valla, po,
0: edhe atë e kemi të nevojshme.
1: Edhe këto kemi nevojë. 12 gradë temperaturat aktuale, ende nuk po shoh që ka filluar rreshje shiu, edhe pse është paralajmëruar që sot do të bie shi.
0: Po nga ora 9.
1: Maksimalja për ndryshe do të shkoj deri në 13 apo jo?
0: Po, kom ca dyshime mos ka nisë me rona event tjetër se zona po vjen shiu.
1: Ka mundsi apo flo? Ah, edhe në qytet po thon.
0: Po,
1: bre.
0: Me zona
1: po vjen.
0: Sa për shkak rat për shkak mund ca të nash pak qielli më i hapur, nëse kësyr në anën tjetër
1: po,
0: ka më shumë rre.
1: Ka më shumë rre, shumë
0: e vërtetë. Kështu që temperaturat maksimale sot do lëvizin deri në 12 gradë. Kujdes, çadrat me veti, një jakne.
1: Vikendi do të jetë mirë, 17 gradë do të jetë maksimala nesër, 9 minimala, ndërsa e diela do të jetë me diell. Sipas parashikimeve, do të jetë 20 gradë maksimala, 8 gradë minimala.
0: Mund të mësa dy atë me shi.
1: Limakia?
0: Po.
1: Valla, ja, ha, Prishtinë, po në Prishtinë, jam, sa tash mësim dalë, se ka njerë posilë nga ka Tirana, ane. Ha, jo.
0: Të faktën, për të shtunën edhe të kemi shia, po?
1: Po, të shtunën, po.
0: Do kemi shia.
1: E djeli është me djeli.
0: Okej.
1: Okej.
0: Ajtë urojmë.

0: Qen, kam një mesaj nga Gjosh Tichi.
1: Qka ka thu?
0: Ju përshëndes, do doja ta dëgjoja këngën Deep Purple, Soldier of Fortune. Do ta ketë vetëm pas pak. Vetëm pas pak. Qa pa tam një informacion t'i shkall?
1: Një informacion ke për këta Soldiers Game of Thrones.
0: Game of Thrones. Esa lufta u buatë.
1: Ashtu, një lajm mund t'a konsideroj pozitiv, sepse okay. Po t'gjohasa për një rikthim të mundshëm të Game of Thrones.
0: Hajde për hajde.
1: Do me thonë, këta fansa kanë një mundësi me një rikthy emocionet e tyne për sëri. E gjitha kjo fal Kit Harington, aktorit që luajti Jon Snow, që kalon mundësin që me pas një rikthim në serial.
0: Okay.
1: Në fakt, HBO ka punur 2 vjet për një vazhdim të historisë së Jon Snow pas përfundimit të Game of Thrones, po projekti është ndalë sepse ekipi nuk ka gjetë një histori që konsiderohej mjaftueshëm e mirë për to.
0: Ah.
1: Po së fundi, Harrington ka thonë se ende beson se ekziston një verzion i historisë që mundet me funksionu për Jon Snow. Deri tash, ka thonë gjithmonë ka pengu fakti që jom portretizu me këtë karakter, andaj kom dashëm pas një pauz me gjithë vetën edhe në projekte tjera. Tha dhe masi i kom rritë socialime, tash më ndihem i gatshëm me ju rikthy letemi personajit. Është interesant, Flor, që na gjithë i shohim kështu prej televizionit artistat edhe ndo njerë i
0: portretizojmë po.
1: Qa jo? Edhe, po, është një farë borë që të vjen me personajit, se do mos kërëm personajit negative. Shkak që ka rastë më ka rastis vetë, në për seriale, personajit negative e vujnë faktin sa shumë marin komente u rryse
0: të
1: njerëzve. E, ose edhe për shambull, mëra rase me ledzu, Helen Mirren, që ka lujtë rolin e mbretërishës Elizabeta II, në filmin The Queen që bo, para 20 viteve, dikon 2006, të regon sa e fështiru kom për ato, dhe sa angth ka pas kur ka dalë filmi, prej frikës se qysh njerëz ka me prit, performancën e saj ma e parasysh që në Britanit madhe e kanë një lidhje shumë interesante, e kanë pas me mbretërishën Elizabeth, përshka kësë sa gjatë ka qenë pushtet, edhe ta ju jam friksu, te për shumë se qysh njerëz ka me mëgjyku në atë seri, në atë film.
0: Po ka pas shumë raste, ka pas shumë raste.
1: Mirë që ka përfundu, ma dje tha prej filmet mas një kom pas edhe shoqërime mbretërishën Elizabeth, kom pas disa takime, po nuk është shumë e lehtë me qenë edhe aktor.
0: Ka qenë një protagonist aktor në një film, kom harru tash, ka qenë spanjol, besoj, Coronado nësë ju kujtohet.
1: Po.
0: Edhe ai ka qenë shumë negative, halo, ma atë men Coronado për rolin e ti, të dhem, nuk të dhem, si me thonë, ushtroj këtë dhunë në i sen të dikush aty në serial, edhe i dhe këtë të dhem, nuk të dhem.
1: Amo,
0: halo, ma atë men.
1: Prapa e edhe pse u konë që ashto, prap njështë dhe kam pas një farë simpatie, ka shiti. Po për shambull më ka rastisme, po disa aktore, për shambull, kur le themi publiku e idolizon një qift në serial, kur hem personi tret mas, mu e pa qaj person, do me thonë kom po aktore që ka marë komente këshu personale të mërshme, ofendime, veç përshkak që njerëzë nuk ka pëlqy roli që kam pas.
0: Ej, shkoj me Soldier of Fortune.

0: Çfarë kënge e 74 të spër ndryshe. Në 1974.
1: Emër Floras nuk më ekzistuan në atë vakt.
0: Pas ke ekzistuar ti as ona se çfarë po çfarë ekzistuam mi Bisa vazhdon të shemë neve. Apo ma plotsoni thot një dëshirë muzikore mundësisht.
2: Patjetër.
0: Boy, this is not America. Do ta kesh vetëm pas pak. El sota mërmenja që ka qenë huna më e gjatë ndo njëherë që është matë. Hajde, jepe një shifër që me centimetra. Hajde, që më da mërmenja?
1: Ma shat 10.
0: Jo, qëfar. Rreth 20 centimetra. Po ka një varpuri që pas ka pasin histori për hunën më të gjatë në botë. Thomas Weathers, i njohur gjithashtu si Thomas Wethouse, një personazh anglez që paska jetu koha moti, edhe u bë i njohur për një veçori të pazakont fizike, po thot. Domthon ka lind rreth vitit 1730, edhe thuhet se kishte hundën më të gjatë të regjistruar ndonjëherë, e që pretendohet se arrin rreth 20 cm në gjatësi.
1: Nuk besoj që ja kalon ai kush.
0: Kush apo do më po foto?
1: Pinokio. Ju falënderit. Pinokio live.
0: Apo do më po foto ne, apo të gallzoj.
1: Flor, të më falë që përmendë kungën This is not America, e pash dje një lajm që është bërë viral.
0: Okay.
1: Në Ohio, autoritetet në qytet u kishin kërku banorëve vendas, edhe vizitorëve me qëndru lart një dashi, potencialisht i rrezikshëm. I cili shpohet u andilir nuk po dihet prej kohajt kardi ku të është, ishë i zi, kështu unë runu më su afroni me përgdhel, ose mja përshqem,
0: edhe
1: pse duket shu i qit, ose jo kërës nus, po thot jonë shumë të fuqishëm, edhe mundë më bo të paparashikushëm veçanarish kur trampa, nëse ka për më bëfasi.
0: Interesant edhe kjo.
1: A më shumë i lezet, shumë shu i zi, veqë...
0: Për ndryshë që këj burë el, pas ka qenë atrakcion atë kohë, do më thonë, pas ka shku njështë me vizitu si loj atrakcioni, me bo foto gjatë asaj periude. Mirë, por nuk po japë shumë, se s'pas ka pas shumë informacion, se shumë larkë 1730, në kështë që për ndryshë nëse të pytë në herë në kush sa so me nën që ka qenë huna më e gjatë që është mbatë ndonjëherë, i thu rreth 20 cm.

0: is not America. This is not the world we want to live. Po, po, s'po të vetë kush.
1: Jo, me këtë këngë mbyllim gjuhën e mëngjesit për këtë të pranë dashur dëgjues dhe për këtë javë do të kemi dy ditë pushim e pastaj tani rikthehemi prap në ora 7. Ju falenderojmë të gjithëve që jeni me neve e sidomos juve që na shkruan.
0: Ju urojmë një weekend të këndshëm, kujdes me kohën
1: kujdes,
0: e me shiun
1: veçanti. Kujdes.
0: Bashk.
1: Dhe shumë me tonën.
0: Ciao ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM.

0: Pramendoj me jetuar detit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni.
2: Club FM, kapë radion.

0: Carrefour, Mixer, Bribrifer é gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

ta marrësh thell thell të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: Taylor, Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, the song's gotta
1: be you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Giganti Disney ka arritur një marrëveshje të re me rrjetin social TikTok, që do t'i lejojë një grupi të përzgjedhur krijuesish të përdorin zyrtarisht personazhe dhe skena ikonike nga filmat dhe serialet e kompanisë, shkruan The Guardian. Në këtë mënyrë, personazhe si Darth Vader, Spider-Man dhe Moana, bashkë me përmbajtje nga Marvel, Star Wars dhe Pixar, do të shfaqen në video të shkurtra të krijuara nga fansat në TikTok. Disney e ka cilësuar këtë si marrëveshjen e parë të këtij lloji, duke pranuar ndikimin e madh që kanë krijuesit e përmbajtjes dhe komunitetet e fansave në promovimin e filmave dhe personazheve.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria e njohur Angelina Jolie ka folur për filmin e saj të ri Without Blood, një dramë lufte që trajton traumën, kujtesën dhe mënyrën se si njerëzit përballen me plagët e së shkuarës, shkruan People. Jolie, 51 vjeç, ka shkruar skenarin dhe është regjizore e filmit, i cili interpretohet nga Salma Hayek dhe Diman Bishir. Më pëlqeu shumë romani i shkruar bukur i Alessandro Baricos, sepse ai trajton të vërteta universale për konfliktin, kujtesën dhe atë që do të thotë të jesh njëri, ka thënë Jolie. Ajo ka treguar se ka synuar të qëndroj sa më besnike ndaj librit. Sipas aktores dhe regjizores, filmi mund të prek njerëzit, sidomos ata që kanë kaluar trauma dhe po përpiqen të shërohen.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Ti më poston mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja kaq e thjesht.
5: Do më? Okej. Okay. Sa

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollarë lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

0: Vetëm njerëzit e bëjnë këtë. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: mbroni pemët. Club FM, Kape Radio.
1: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Umbi skuadra ime zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa?
1: Para

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredite shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmo!

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë të një tasi makarona 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017-ën dhe teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
0: Club FM Guinness.
2: Jackie Milley nga Shtetet e Bashkuara ka koleksionin më të madh në botë të arushve lodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot ka një muze personal vetëm për to. Guinness e konfirmoi rekordin në vitin 2019.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
3: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
4: Po të që mandurë,

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori sklevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: dashurie.
1: Dje mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
2: Si di thoja, ku është gënjen?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurët.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësi
3: e shumta. 0380444409600900 ose pa pagesë 0800690.
4: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plug, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: He's a mean old man, and he's a woman.
1: 10 deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve, drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj unë?

që i ku humbë. U kujtova gjithë ankth vetëm 11 orë për para vitit të ri, se duhet të lija cigaren, të hiqja dorë nga alkoli, të lexoja 35 libra, të bija në pesha, prandaj vendosa të shtyj për këtë vit të gjitha premtimet.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Pas forcim, pa teprime, vetëm stili pasër mashkullor. Koleksioni ri vjen zhdimër 2026 nga Mango Man, sjell linja moderne, ngjyrat më të kërkuara të sezonit dhe kombinime që përshtaten pastër munduar nga dita në mbrëmje. Nga veshjet dhe esencialet e përditshme, te prerjet më elegante, gjithçka që i duhet mashkullit modern në një vend të vetëm. Sepse stili mirë nuk ka nevojë për fjalë, ai thjesht përshtatet me çdo plan tëndin. Na vizitoni në Mango Man në Albi Mall. Mango Man, stili yt në ritmin e qytetit.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 12:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
9: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. Fundjava Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Club FM.

0: Pramendoj me jetuar detit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ma çuditin njerëzit. Kaq vështirë kanë të pranojnë gabimet e tyre. Unë do ta pranoja nëse do kisha.

kaluar më thambërëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbeç, more shok, mbeç,

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis lojë.
1: Kot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kuçuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Google ka vendosur të ndërpres funksionimin e Google Assistant në pajisjet Android dhe ta zëvendësoj atë me asistentin e ri me inteligjencë artificiale Gemini. Kalimi në platformën e re ka nisur në 4 shkurt të këtij viti dhe përdoruesit tashmë nuk do të mund të përdorin më Assistant në telefonat dhe pajisjet e mbështetura. Pas pothuajse një dekade përdorimi, Google Assistant po largohet gradualisht nga ekosistemi Android, ndërsa kompania po përqendrohet tek Gemini si asistenti i saj kryesor, bazuar në inteligjencën artificiale. Gemini do të marrë përsipër shumicën e funksioneve që më parë kryeshin nga Google Assistant, duke përfshirë komandat me zë, përgjigjet ndaj pyetjeve, ndihmën në planifikim dhe ndërveprime më të avancuara me përdoruesin.
1: High Tech Time.
7: Marka Smart ka publikuar fotografitë e para të modelit Smart 2, një automjet tërësisht elektrik me dy ulse i cili shënon rikthimin e kompanisë te koncepti makinës së vogël urbane. Smart 2 është pasardhësi shpirtëror i modelit legjendar Ford 2 dhe është projektuar për lëvizje në qytet duke ruajtur dimensionet kompakte që kanë qenë simbol i markës. Automjeti ka gjatësi 2.79 metra, ndërsa pritet të mbetet një nga makinat më të vogla elektrike në treg. Fotografitë e para tregojnë një model ende me kamuflazh i cili po kalon fazat përfundimtare të testimeve para prezantimit zyrtar. Smart ka njoftuar se premiera botërore pritet të zhvillohet në sallonin e automobilëve në Paris, ndërsa modeli do të dalë në treg si një automjet plotësisht elektrik.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
8: Eja, më në fund në dollap, robat i kam në tre kategori. Roba vere, dimri dhe sa herë që bie në peshë.

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, filloi me atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Cover Radio.

0: ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
1: Pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.

E pyeta kolegun e punës: "Ore, pse u ndave nga gruaja?" "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. There's someone's gotta be, gotta be. There's someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurit.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

morëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, jo, jenë rregull, bota, ajo s'është në Terezi.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Eleganca nuk ndjek sezonin. Ajo evolon me të. Zbuloni koleksionin e ri Vjeshdimër 2026 nga Boggi Milano, një kombinim i mjeshtrisë italiane, linjave bashkohore dhe detajeve të rafinuara. Nga kostumet dhe këmishat elegante, te veshjet më të thjeshta dhe aksesorët e përzgjedhur, çdo pjesë është krijuar për burrin modern që e vlerëson cilësinë dhe stilin. Boggi Milano, elegancë italiane në çdo detaj. Zbuloni koleksionin e ri në Boggi Milano, Alpi Mall.
0: 1 minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
0: Ora 14.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, furr plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në radio.

0: Para mendomi e tua fër ditit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje.
1: I për... flat.
2: A, kjo Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Encore un dimanche, dis sa chère. Encore un dimanche.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: i ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1.001 euro deri në 3.000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: E pramte peshku. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhë shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
3: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
4: Dje shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe

0: A dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vijë një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja. Jo, s'nuk... Qa ti thoja?

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: Beautiful day.
0: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2

0: Ramendomi tua afer ditit 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde, kom gjetoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enluarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ditë të reja, kombinime të reja, i njëjti stil që të përfaqëson. Zbuloni koleksionin vjeshtëdimër 2026 nga Springfield, me ngjyra të sezonit, materiale të rehatshme dhe veshje casual të krijuara për ritmin e çdo dite. Nga ditët në qytet te fundjavat e relaksuara, krijo kombinime moderne që duken mirë dhe ndihen edhe më mirë. Stili thjesht, i natyrshëm dhe gjithmonë aktual. Na vizitoni në Springfield, Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Springfield. Ky jeti.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Klab FM, Kafe Radio.

Mendojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë, kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla dhe thonjë mbi thonjë.

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Baby Doll. Club FM Power Play. The song's gotta be, the song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Haro dilemat para pasqyrës. Stili mirë është thjeshtësi. Koleksioni i ri Vjeshdimër 2026 nga Sellio sjell veshje moderne, praktike dhe të krijuara për t'i bërë ballë çdo plani të ditës. Nga kombinimet për përditshmëri, te këmishat, gjaketat dhe detajet më elegante për momentet që kërkojnë pak më shumë karakter, sepse të duket

0: Kashmir nuk ka pse të jetë e komplikuar. Na vizitoni në dyqanet Celio në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall, si dhe në Central Park. Celio, be normal, be cool.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Club FM, ka për radion.

0: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

0: E dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bje.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
8: LC Waikiki.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: E çfaj ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe gjelën vasot. Shtihidhja unë asaj.

0: Kjo pleqyria, thoshte gjyshi, vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

Klab FM, në 100.1 pikë 7.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sociolog.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3
4: 28 shtatë
0: në radion Club FM me YouTube Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me, with or without you. Desire.
5: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM.

0: Paramendo me jetuar ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Giganti Disney ka arritur një marrëveshje të re me rrjetin social TikTok, që do t'i lejojë një grupi të përzgjedhur krijuesish të përdorin zyrtarisht personazhe dhe skena ikonike nga filmat dhe serialet e kompanisë, shkruan The Guardian. Në këtë mënyrë, personazhe si Darth Vader, Spider-Man dhe Moana, bashkë me përmbajtjen nga Marvel, Star Wars dhe Pixar, do të shfaqen në video të shkurtra të krijuara nga fansat në TikTok.

0: Disney e ka cilësuar këtë si marrëveshjen e parë të këtij lloji, duke pranuar ndikimin e madh që kanë krijuesit e përmbajtjes dhe komunitetet e fansave në promovimin e filmave dhe personazheve.
1: Club goes to Hollywood.
0: Aktoria e njohur Angelina Jolie ka folur për filmin e saj të ri Without Blood, një dramë lufte që trajton traumën, kujtesën dhe mënyrën se si njerëzit përballen me plagët e së shkuarës, shkruan People. Jolie, 51 vjeç, ka shkruar skenarin dhe është regjizore e filmit, i cili interpretohet nga Salma Hayek dhe Diman Bishir. Më pëlqeu shumë romani i shkruar bukur i Alessandro Baricos, sepse ai trajton të vërteta universale për konfliktin, kujtesën dhe atë që do të thotë të jesh njëri, ka thënë Jolie. Ajo ka treguar se ka synuar të qëndrojë sa më besnike ndaj librit. Sipas aktores dhe regjizores, filmi mund të prek njerëzit, sidomos ata që kanë kaluar trauma dhe po përpiqen të shërohen.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

kam isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rast

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the,

të shumë më të shkosh e të pish në lokal. I kishte thënë motra burrit të saj të dashur. Ai e dëgjoi. Vetëm se ka fituar pinë në shtëpi, madje mbrëmë vonë, i kishte kërkuar asaj numrin e telefonit.

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-600-900.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM, Kape Radio.
6: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë mërritëse interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Ilfov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Google ka vendosur të ndërpresë funksionimin e Google Assistant në pajisjet Android dhe ta zëvendësoi atë me asistentin e ri me inteligjencë artificiale Gemini. Kalimi në platformën e re ka nisur në 4 shkurt të këtij viti dhe përdoruesit tashmë nuk do të mund të përdorin më Assistant në telefonat dhe pajisjet e mbështetura. Pas pothuajse një dekade përdorimi, Google Assistant po largohet gradualisht nga ekosistemi Android, ndërsa kompania po përqendrohet tek Gemini si asistenti i saj kryesor, bazuar në inteligjencën artificiale. Gemini do të marrë përsipër shumicën e funksioneve që më parë kryeshin nga Google Assistant, duke përfshirë komandat me Z, përgjigjet ndaj pyetjeve, ndihmën në planifikim dhe ndërveprime më të avancuara me përdoruesin.
2: High Tech Time.
3: Marka Smart ka publikuar fotografitë e para të modelit Smart 2, një automjet tërësisht elektrik me dy ulse i cili shënon rikthimin e kompanisë tek koncepti makinës së vogël urbane. Smart 2 është pasardhësi shpirtëror i modelit legjendar Ford 2 dhe është projektuar për lëvizje në qytet, duke ruajtur dimensionet kompakte që kanë qenë simbol i markës. Automjeti ka gjatësi 2.79 metra, ndërsa pritet të mbetet një nga makinat më të vogla elektrike në treg. Fotografitë e para tregojnë një model ende me kamuflazh i cili po kalon fazat përfundimtare të testimeve para prezantimit zyrtar. Smart ka njoftuar se premiera botërore pritet të zhvillohet në sallonin e automobilëve në Paris, ndërsa modeli do të dalë në treg si një automjet plotësisht elektrik.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në Club FM Bikal.
2: High Tech Time.
4: E dini se çfarë të mire ka dashuria në moshë të madhe? Ja, fqinjim. 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të kredi.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës. Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjellë energji.
4: I kam zili pensionistët, paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dal në pension. Jo keq, po afrohe. Club FM, lëri llogarit.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. O po, fare.

0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Flab FM, mos duro, ka për radion.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Five on Club FM.
2: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
5: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
1: Number 4.
6: Your skin tastes like summer.
5: Në vendin e katërt, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazhe.
2: Vetëm një tasë makarona 26.6 të vogël. Sot ka një muze personal vetëm për to. Guinness e konfirmoi rekordin në vitin 2019.
3: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
3: Si? Pse?
2: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
3: E?
4: I will never show.
2: Klab FM, Kape Radio.

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e tmerrshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze.

0: shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Java Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM, mundësuar nga Bugs Bay.

mendome jetuar ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Flodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe dëgjo radion me vëmendje.

Përfundimisht, ndje e mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Kënit, rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara 2007, të math në bot të arush velodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot, ka një muze personal vetëm për to. Guinness e konfirmoi rekordin në vitin 2019.
1: Club FM Guinness.
5: Sa po njohot me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Fundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bije kitarës?
1: O, normal.
0: Sa mrekulli që bë ka alçia, se kur nuk i kam mëron kitarës.
2: Klam dhe fem.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

vaj za mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: pe eti cun imbrëm.
1: O, ba, pse motra quet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantinë.

0: Gjej tani në Foliapikom edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga Foliapikom, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në Folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Google ka vendosur të ndërpresë funksionimin e Google Assistant në pajisjet Android dhe ta zëvendësoj atë me asistentin e ri me inteligjencë artificiale Gemini. Kalimi në platformën e re ka nisur në 4 shkurt të këtij viti dhe përdoruesit tashmë nuk do të mund të përdorin më Assistant në telefonat dhe pajisjet e mbështetura. Pas pothuajse një dekade përdorimi, Google Assistant po largohet gradualisht nga ekosistemi Android, ndërsa kompania po përqendrohet tek Gemini si asistenti i saj kryesor, bazuar në inteligjencën artificiale. Gemini do të marrë përsipër shumicën e funksioneve që më parë kryeshin nga Google Assistant, duke përfshirë komandat me zë, përgjigjet ndaj pyetjeve, ndihmën në planifikim dhe ndërveprime më të avancuara me përdoruesin.
1: High Tech Time.
2: Marka Smart ka publikuar fotografitë e para të modelit Smart 2, një automjet tërësisht elektrik me dy ulse i cili shënon rikthimin e kompanisë tek koncepti makinës së vogël urbane. Smart 2 është pasardhësi shpirtëror i modelit legjendar Ford 2 dhe është projektuar për lëvizje në qytet duke ruajtur dimensionet kompakte që kanë qenë simboli markës. Automjeti ka gjatësi 2.79 metra, ndërsa pritet të mbetet një nga makinat më të vogla elektrike në treg. Fotografitë e para tregojnë një model ende me kamuflazh i cili po kalon fazat përfundimtare të testimeve para prezantimit zyrtar. Smart ka njoftuar se premiera botërore pritet të zhvillohet në sallonin e automobilëve në Paris, ndërsa modeli do të dalë në treg si një automjet plotësisht elektrik.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Qa kohë është ka në ardhur? Nuk di njeri ju qa të zjedh, plash, apo gjumë, apo plash, më mirë po i fu.

ti çfarë kohë është që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 e 1 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze.

0: Kolaysa ardhmës.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë më bram. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po, pse duhet martohem me një të panjohur?

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia fut akoma.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 23:02.
2: Në shtëpinë tonë, sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hop,

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq. Stay with

0: Ora 23:30 minuta.
1: Prap ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do ndroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë dhe ndonjë qen. Basta duhet më i sigurt. Now I'm safe. My wings could break, but I can look. Club FM, Kamer Radio. Now

0: ju ndodh që zgjoheni, puth një personi që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Club FM.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zërim. Me jehon.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikaj që flet në telefon? Paraganon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01. Dëgjoni Club FM në 101.7. Pjesë e rjetit Club FM.

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radio.

ka vajzën në bram. Si ishte testi në shkollë? I letë fare, ma ktheu. Kur vdisë këndëbeu? Ditë në fundit jetës. Me qëfar në gjarë në gjusma e mollës? Me gjusma në tjetër. Por qëfar nuk kam do të në mëngjes? Drek dhe dark. Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë? Me autobuzi, thash.

0: ora 24:31 minuta.
1: E kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles, u ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga Kinemaja. E kon lo

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

je gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ullët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg, i thash. Ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

Brëm Goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gafë mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password

E dini si ishe gjërat me optimizm, vllajim, filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit që ma shpejt se unë.

Life is life. Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

isha shumë i mërzitur. Dhe gjithë i natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të dalur, i vadita me copa alë.